pina ma nat na te su shero she's my baby. E ma shuma ma bidi le mutsono bongwe le ma ho rinya pele ke le bo tlanta te ka mona ka mutsono motle wa tlokolen. Ke le bo ntate ar mutaunye motle mona o ntlotse metsutsunya ne mehlano fela so bile o buisane le bona wa ba ba bua le bona motho a thutswa tanki ntate mutaunye ke le bo ke a bona ntate sekolanyane ke le bo a holo ntate re a le bo morena. Re le bo le Sedi FM assistation se bo ka nna ware mona re a sebetsa ntate na kwa ba pala ha iyo re mo sebetseng kwano gore re kgone go thusa mo mamidi motla wa le Sedi la le ka le suthuma no utlwa mme o letsa le qatsha mane bile ke rata o le bo bile nna kwe ntla gore a bue le nna o la tla tshela airtime ngata aba le airtime re le bo mme re iketile taba ya hae jwale ke bona molaetsa mona o Mapule Slovoville malomo wa ka so ka fumana grant ha e sale a ingodisa le moseshwileng o fitlhela gona jwale ha so fumane grant malomo wa ha e sale a ingodisa gobaneng go le jwale o tlhaileneng malome ke a e bona ID ya hae ke ena 1965 dinomoro tsa hae ke tsena o nthumeletse le dinomoro malome ha so fumane grante ha e sale go tla jwang